0: Siak ni Katarina Lumawig Tupino from Purukuan, Balagan, San Mariano, Isabela. 62 years old.
1: Tanan digyan na rin natay ti pinagusar tay ti best cafe ba.
0: As asin apo tahang mga kirkiraos ti buksit ko. Hang nga kaslan tan nga dati agbubusogak ngno daytan as asin apo talaga maya. Tundi la tahang pay nga kibkibati barukong ko.
2: Ti best cafe 8-in-1 coffee mix ken magatang ti groseria ken botika ti talugaryo.